0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: veit at du trengte mer fra meg Men det skjer en gang iblant At jeg tenker hva det alt Jeg prøvde oss alt
1: Så om du ser meg gå forbi En mørke bar etter klokken ni Knytt din sko og spring din

Radiohøgeren, underholdningskanal. Radiohøgeren. Just listen.